Rozo Charlesa Villiersa Stanforda, koja je inspirisana dvema istoimenim poemama Johna Miltona. Nazivi stavova su Allegro moderato, Allegro grazioso, Andante molto tranquillo i Allegro molto i programski predstavljaju meditacije na odabrane Miltonove stihove. Orkestrom Severne Irske diriguje Vernon Henley.